0: Тогаш бе повидал да съм цело аз предлага то. Я се сам предлага. Е, да наредим палетно приредбо. Затега се ми зди път забавно, но вижте така, аз не бъм николи певец, не? Час си желим да би бил, час си послушам своя ласте поснетка с кака журка, кер си поемо. И енка съм имели ене караоке, па я съм ведал да бо слаба идея. Им ко са прашали, кдо гре, съм ведал да ми бо жал, зато кър бом друг дан видал поснетка. А пак в тиста моменту се ми е здело да я съм то под контрола, но нисам имел, не, сведа, не? Звенело е рез неприятно. Фул ме чуди да ме нисо изгнали из одра, а пак всяка тук часа в жилене си зажелим да би имел пасух, па би знал пет. Абак, пак не можем имати сега жилене, не, тако да то не гре. Всяка тук часа па лако нардимо за хец на радио ена, како за африканско приредбо, кер си изпосодимо как знан хит. Нардимо по словенско текст. Ми смо тем примеру на мой предлог, па на мой желю додали хармонико. Повабли зравен Гиннесовега рекордерия, ки е на хармонико туди заиграл. И наредили смо нека залушнега, но.
1: Хочем шкампе каламаре.
2: Из вечерна здравлја з вином.
1: Па се возит с педолином.
2: Си спакират по омаре.
0: Mislim, da veste torej, za katero pesem že gre. Ja, tole so neki demo posnetki, no. Se, tu se vidi, kako veliko autotuna je bilo potrebnega že tukaj. Tukaj pa edini odlomek, ki so mi ga dali, mimo grede premjera pesmi bo jutri. Ja, mislim, ne vem zakaj, pa mislim, da dobro zveni, no. Ha, kaka harmonika zran. Jutri premjera, v petek začer pa video spot.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.